emplomena izolo engitshela ngendabaza izolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ay bengplomena izolo engitshela ngendabaza izolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo